Bele gohdarin heja disen buverane anhaji peyamek edin heye Emre dene Aliye Koser ediçin em veng radyo gohdar dikin u em ve pir hez dikin em jwe gelek hez dikin demak u hun veng radyo ji gohdar dikin em daha daha pır ve jwe hez dikin ez strana İrem Atabay hiv zere diyari reyhevalin uka dikim den baş ez spasyo kaj boy peyamen ve de şeynim nave kone nivisan diye u em de bejin riya ve vekiri be hun besagi bigijin berbe kosere va iro radyo emeda pır vi strane jileda em strana ji İrem Atabay stranek din eme diyari ve bikin le hiv zereji eme pişt bername disa me jivera le bidin em anha ji İrem Atabay dema tu dikeni eme le bikin peyamek din ji heye u iro gelek peyame me hene ev ji birasti me gelek gelek kev hoş dike ez vi peyame ji bukaynim em hatin davya bername hoş bove yeke Slav Hevale Delal ez ji Muşe ji tere dinivisinim em li Muşe bername etse bi kev xoşu hezkirine gohtar dikin dengu bername etse ji mera gelek xoşe ez strana Hesene Musoya Şakiro jibo hemu gele ser hete duxazim u wek diyariyek jibo wan peşkeş dikim spas dikim heval ez ji spasyo xoş jiboy ve dikim u jivir heta Muşe em Slavin xoyen germ dişeynin و پیامن وجی گلک گلک مکیف خوش دکن ام دبجن هر تم لسر وشانم ونگ رادیو ابن ونگ رادیو گوختار بکن ونگ رادیو وک لمالا وبه وک وبه هر تم بورا بدبجن امجی جبوی و سترانا شاکر و یا حسن موسو ام دیاری بکن جبوی گله سرحده جچار پرچه ولاته جیهانه وکو مه گوختار دکن disa spasyo xoş boy peyamin ve dikim anha doreda strana İrem Atabay heye duraji strana Şakiro emele bidin emiro hatin davya bername xo em dibêjin mala ve avabe u mala veng radyo her tim avabe em dibêjin sibe disa saat şeşe evare da eme biverabin biminin xoşiye da xatire ve jibir ve nekin liser ve şanem veng radyoyu bin گوشترم ای ارجیه ما ایرو همه پینی برنامه خواه ما پیامی وندی پیامش ما است همای که یعنی دور بدور ما گو ای پیام است با ما گو دوام بیکرن و ما وانه که ونگ رادیو گوشتران ما هزار جران آوان بو ما هر تیم ونگ رادیو ده بره تهت اینه کماره پیام اشت اینه کماره ونگ اشت اینه کما گوشتاری کرد ما سپاسیانو خو کنه Mavane bimane weşide xatire şma sıba roce eyne reyna mago şeşe şanide şma dirbin eka deyire İrem Atabay şma go goştari bikere dımara yeşakiro xatire şma oğur bu